0: Що? Радіо Ріро. Ріро Діджиток.
1: Ерліня, Агас Еронер.
2: Агас Ер Ді Абі.
0: Сто шів нашим такої.